0: petek je tukaj in začenjamo jutro z odlično glasbo, tako da samo anteno na glas. Ne rabite budilke, ne rabite kave, ne rabite Red Bulla. Imejte anteno, to te zbudi absolutno. Dobro jutro, ekipa, 3 minutke do 6.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanović pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
0: Ja, takole je, trenutno smo pri 19 stopinjah, skladil se je nekaj oblakov, je, zakaj jaz govorim vreme, ker pogledam skozi oken, vidim, da se je naša Kaja šele zdaj. Dobro jutro, Kaja! Ja, evo, ravno kar se je pripeljala, tako da bo ona potem povedala natančno, kakšno je vreme. Tako da jaz vse, kar vidim, je to, kar vemo vsi, da se je skladil, pa da včeraj nekaj tudi dežja padal. Tako da, dobro jutro.
2: Promet.
0: Ej, ti, glede na to, da plezaš zdaj skonotar, aj kaj gužve od zun? Ni hudga. Dober, dober. V glavnem na naših cestah zaenkrat vse pod kontrolo. Zna pa se zgoditi to, da je v bistvu, da so ceste mokre, ker pač je padel dež.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro, ja, pismo, to pa je bil poskok in pol čez
7: oken. To pa je bil podvig, lej. Kdaj pa tudi meni rata zamudi, čeprav sem ponovat prej.
0: To te je pratal prvič v življenju, po mojem.
7: Ja.
0: To boš dala za pijačo, ker ti prvič v življenju rata.
7: Prav, bom dala, itak je petek.
0: Absolutno. Ej, veš kaj, všeč mi je, kad se lik pri teh stvarih, kaj anteni neumni spraševalec dobi neuma navdihne. Ob čist random trenutku. Naprimer, včeraj sem se vozil domov in se mi na YouTube začel predvajati tale komad. Prijel sem mikrofon, stekl med ljudi in kaj misliš, da me je zanimalo?
7: Kdo je nimfa manjka? Zdaj pa razloži, kdo je.
0: Ja, bom razložil po dveh.
7: Aha, ja.
0: Prav. Z največjim veseljem.

0: Kovačič in Matic Herceg sva tvoja družba na anteni. Moj kolega je enkrat rekel, dokler ne spoznaš prave nymphomanke, ne boš nikoli rekel ne seksu, ker kar je preveč, je pa preveč.
1: A pa je za tipe lahko kaj preveč.
0: Ja, njegove besede so bile, da je nujno mogel vsaj 10-krat na dan, ker je bila njena želja pač tako močna. Skupaj sta zdržala 2 meseca, potem je bilo pa pač preveč.
1: Revček je dobil diagnozo, da je pregorel, bogi.
0: Joj. Nymphomanke, dragač punca, ki ima nenormalno močno oziroma neobvladljivo željo potem, da ga faše.
1: No,
0: in ona
1: je lepo,
0: in še. Pač nikoli nima dost.
1: Sej lepo povejo, Bigfoot mama, ja.
0: Ja.
1: Komado.
0: Ja.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Nymphomanka.
3: Pa ženska, nymfa.
0: A pa vira, da je tvoja bodoča žena nymphomanka?
3: Moja, da ne.
0: Kaj je nymphomanka?
4: Ja, nimam pojma. Povej.
0: Ne, ti mi povej, kaj je nymphomanka? Aj kaj je to povezavi z drogam?
4: Zna biti, to so sigurno one nimfe.
0: One nimfe tam nad zgor?
4: Nymphetamini, ali kva so že.
0: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nymphomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
4: Poja poka se, ne?
0: Drogira?
4: Drogira se.
0: Ok, a bi bilo tebi kul, če bila tvoja žena nymphomanka?
4: Ne tok.
0: Ne, kaj pa če bi bil ti nymphoman?
4: To sem pa mogoče itak že.
0: Nymphomanka.
5: Narkomanka.
0: Ok, narkomanka, ja. A ste vidve nymphomanki?
5: Ne vem, da je nikaj nekaj drugega. Vihar.
0: Ok, ampak kaj drugega?
5: Pol pomoči.
0: Pomoči. Dajmo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skor 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nymphomanka najrajš počne.
5: What the fuck? To je zikr čist kontra narkomanki.
0: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj je tle na Koroškem radi počnete? Po čem ste znane Korošice?
5: A baba, ker rada da.
0: Baba, ker rada da.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Legends, slišimo zelo kmalo, tako da ostan z nama na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Sejem Agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.

0: Baby Rexa in ura je 21 minut čez šesto.
1: Dobre
0: Ona
1: jutro.
0: Pa res na sceni postavila eno tako novo religijo. Kaj pa Matic vas tabo na anteni?
1: Ciao.
0: Zdaj, tega mogoče marsikdo ne ve, ampak ja, preden je šla na svojo glasbeno pot, je pisala Baby Rexa za druge. In ona ja. Je tudi tista, ki je napisala refren tega komada za Rihanno in Eminema.
1: Zanimiv fakt, še ena taka nenavadna stvar o njej je pa to, da je 8 let igrala trobento. In to zato, ker je bil to edini inštrument, ki ga je lahko v glasbeni šoli sučila za ston.
0: Je mata pa Bibi Rexa in Nina Pušlar nekaj skupnega.
1: Ja, in to je kaj?
0: Obe sta z glasbo začeli že kot najstnici. Bibi Rexa je pri 15-ih na tekmovanju v pisanju besedila premagala tako 700 otrok, Nina Pušlar je pa pri 17-ih zmagala bitko talentov.
1: Oh, okej, okej. Uspešni punci, ki sta pa začeli obe zelo skromno. Ne? Uh-huh. Bibi Rexa je bila, tako kar si pač rekla že, zelo zanimiva punca kot otrok oziroma najstnica, drugače pa je začela kot prodajalka parfumov. Nina pa tako, kot vsaka punca z vasi, valjda kot študentka je tudi delala v lokalu.
0: In jaz tudi, evo.
1: In ba je bilo to všeč. Zato je pa tudi napisala ta komad.
0: Po mojem, da ni mislila tega, ampak ja, odgremo od Bibi do Bebe, ker Nina pa kmal postane mamica in verjamemo, da je bo nova vloga pisala na kožo in da bo tudi rekla, to mi je všeč.
1: Ej, nek sem prebral, zdaj...
0: Kaj?
1: Da je že postala. A je to možno?
0: Ne, ni postala še mamica.
1: A je bil to fake news?
0: To je bil po mojem fake news. Jaz mislim, da je še noseča.
1: Kukorkol.
0: No, skratka.
1: To mi je všeč.
0: Tako.
1: Dina Pušlar.

0: Pušlar, to mi je všeč in ne, ni še rodila.
1: Ni še.
0: Ni še rodila, je še vedno v veselem pričakovanju. Ena iz njene ekipe je rodila, ne? Ana Ferme.
1: Ana Ferme pa je rodila, tako, sinčka Florjena. Čestitke.
0: Čestitke.

0: Parfum, Casare in Deep Look Europe.
1: Jaz sem še vedno tle na našem zaslonu, se mi pojavljajo te
0: lepe
1: pomankljivo punce. Oblečene gospodične in bi nekaj izpostavil. Ne.
0: Kaj pa?
1: Se pravi, še vedno ne vemo, zakaj do tega prišlo. Jaz pa Balantova sediva za tem kompom. Jaz tega nisem naredil, teh piškotkov.
0: Nisi iskal teh čudnih stvari.
1: Ne bom obtožil Balantove.
0: Ok, kaj hočeš povedati?
1: Da vidim, da ima ta gospodična zdaj očala.
0: A so pradi?
1: Ja.
0: Wow.
1: A je mogoče to kaj povezan z musko ali ne?
0: Pa jaz dvomim, da je ta naš računalnik tako pameten. Ampak, po mojem zgolj srečno na ključi, ampak so pa zihar dobra očala, če so pradila.
1: Mislim, se tudi ona ni slaba, ne?
0: A ja, si tudi ni v pogledu.
1: Seveda.
0: Ne samo očala.
1: Seveda. Vse v redu, je tudi muska renteni dobra in Prado bomo slišali zelo malo, tako da ostane na eni družbi. Zdaj pa včeraj se nekaj zgodil. Zvečer, ko sem šel ležati, mislim, da mi flašira, da nemam paparace od zun.
0: To
1: že tako
0: sem napovedala, kaj zdaj.
1: No, povej še za danes.
0: Vreme. Tudi danes lahko pričakujemo kakšno ploho, ampak ne bo pa tako hudo kot včeraj, vsaj ne čez dan. Potem zvečer bi se pa znali mečken bolj ulit. Jutri bomo imeli tudi še dež, malo se bo skladilo na samo 20 stopinj, v nedeljo pa pride nazaj sonček, ker za vsakim dežem posije sonce.
1: O, Marija, pomagi.
0: Tudi v nedeljo bo posijalo, pa s ponedeljkom smo pa že nazaj na fletnem poletnem vremenu. Jasno, s 26 stopinjami. Kaj pa se tiče trenutnih temperatur, pa zelo takole. V Ljubljani imamo 19, Škofje Loka 18, 18 tudi v Lescah in pa 17 v na Jesenicah.
1: Promet. Vse je v redu. Tam pam pam pam parara pa vse je v redu.
0: Ti saj poj tega od flirtov, ki vem, da obstaja.
1: Kjerga?
0: Vse je v redu, vse je v redu, zdaj ko ti si tu.
1: Sonček tu, vse je v redu.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si
6: Pokon ste mečeta.
7: Kaja

0: Šuštan kaže, petek pa pred nami vikend.
1: Ja, pa sam še 11 dni pa bo že šola. Oblačen je pa itak že.
0: O moj bog, ti skr veseljak nam se zgodi, ne moram verjeti.
1: Ja, dopusti sem počas mim in spet vse javo na novo gledati no, stare zgubane profesorce, ki smrdijo, ki so kako smate pod pajsko.
0: Jaz ne vem, kaj si ti imel profesorce, ampak ni vse tako črno-belo, ker po dveh hitih lahko ujamete, kako še izkoristiti tega neki malega časa, kar ga nam je še ostalo za dopust.
1: Ja, se pravi, Birko, ne?
0: Birko.
1: In tudi, ko Birko gre si za

0: Dobro jutro, Matič Herceg.
1: Dobro jutro, kaj je živjo.
0: 6:30. Pa dejmo še enkrat preveriti, kako izkoristiti teli zadnji neki dni. Če slučajno kdo ni prišel do prave doze dopusta v letošnjem letu.
2: Ne biti preveč nadušeni, ker se predober sliš, ne, kakor je dejansko resnici, ker tukaj je one and only.
3: Spoštovani, spoštovane. Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
4: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
5: Tako sem včeraj obljubil, blija se konc počitenci in kaj folka sploh ni šlo na počitence. Zdaj vsi, ki niste šli na dopust, pozorno poslušajte, ne? Imamo tle ene 3-4 ali pa 1-2 variante, odvisno, kaj bi radi.
2: Varianti?
0: Ajde,
5: to
0: slišimo.
5: Morje, planina, doma, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitnice, ali pa nimamo nič.
0: Mi smo do penzije, imam še delž, no, tako da nekaj drugega bo treba.
5: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
0: Aha.
5: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljam odgovor kam iti.
2: Šmarna.
5: Ja, evo, šmarna, pol pension, simple.
0: Ja. Matic je očitno že bil.
5: Evo, tle bi dodal še, da priložite $100.
0: Dolarjev?
5: Ja, da jih naložim takoj na kajmane, ka evrov pa ne sprejemajo, pa me pa vplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da $100, seveda bom vzel tudi evre.
0: Aha, ja, ja, to je sam, pa za žep.
5: Ja, sam pa ali pa 125.
0: A ja. Ja.
5: Pa ne pozabite na davk 360, še zraven preložiti, tako da...
0: Marija, drag dopust to,
5: ja, ne? Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja, aha, to, to ja. So zdaj samo tako na brzino, majhen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne?
0: Pa danes ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
5: Ja,
2: jutri pa prije že prvi prstek.
5: Ja.
3: Birko!
4: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
3: Posluž ga malo čez 8.
4: Poslužde, Anteni sam.

0: Valentina. Dober komatje.
1: A ti še ostal nazaj, pri nimfomanki mogoče?
0: Ne,
1: ampak... Možeš zdaj te neke prebliske.
0: Dober komad je.
1: Je Post Malone ima dobre komade, on je pa res pobral že nagrade in Grammy je v vseh možnih kategorijah, od countryja do rapa, do rocka, do popa. Tako da, če je pa kdo velik artist, je pa to Post Malone, kakorkoli hočeš. Tudi visok je.
0: Kolik?
1: Ne vem, lahko pa googlam. Je pa ful potetoviran.
0: Ok, koliko ima pa tatujo?
1: Ja, ne vem. Čaki, Post Malone... Hide.
0: 2 hours later.
1: No, čak se sem že skoraj najdla.
0: Nam štrom
1: ja,
0: slabo
1: dela. 188.
0: 188.
1: Kara?
0: V redu. Tatujo ima kolik?
1: Vse.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Hej, ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: taka vročina je, da še ribe peš hodijo.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podrl več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvo podpisanim Stevanovičem.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Kači zvoli.
5: Evo, danes bo oblačno, tudi bo kakšna plohca, tu pa tam, ampak
4: tu
5: ne bo.
4: Tu pa tam, Kransterdam, Kransterdam.
5: Ja, tudi v Kranju bo deževalo, ampak zvečer se bo pa mečken bolj ulil, podobno kot včeri, evo. Jutor tuč plohe, ampak bo se mečken sladil, 20 stopinj samo pričakujemo na termometrih, z nedeljo pa potem spet nazaj telno jasno vreme, sonček in nazaj malo poletnega vremena.
4: Promet. Ura naših cestah se pa kar dogaja in sicer nič, tako da srečno še naprej.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Točno 7 je ura, dobro jutro.
5: Jutro.
4: Ej, včer bi en hotel eno foro prodati, klicu je mene in ko sem se javil, začel številka trenutno in jedno se gleva. Itak sem ga dejel, ko sem ga skušal po glasu, ki ni znal dobro imitirati, ampak pismo drugače bi pa znal bilo pa zafrknuto.
5: Ej, to smo me enkrat naredili, to je moja fora. Ni šans, da ugotoviš, ampak ja, zapomnite si, če vas nekdo kliče, da je, da se moraš ti oglasati, ne? Da moraš pritisniti, javi se. Pa če potem začne, ta številka trenutno ni da se gliva, tole ki ne bo prav.
4: Ma, vada dojame, če te nekdo zajebava.
5: Ej, misliš?
4: Ampak če vam mi da to zdaj sprobat?
5: Dejva.
4: Koga bi pogledaj? Poglej Instagram, odpri Instagram.
5: Ajde.
4: Hero influencer, ko ti najprej pokaže.
5: Tejo Muhič.
4: Tejo Muhič, okej. Okay.
5: Ja. Okay. No, čeprav, a miš da bom pogruntala.
4: Tejo Muhič.
5: A imaš ti njeno cifro?
4: Ja imam njeno cifro, valjda.
5: No, super. Evo, TikTokerka, velika podpornica slovenske glasbe. Njeno cifro imaš?
4: Mama Maja, čak dejo, gre dejo probat.
5: Evo pa dejo.
4: Evo, štima, okej.
7: Okay. Ja, prosim.
8: Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo, pokličite kasneje. The number is not available at the moment. Please try again later. Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosim.
4: Bova
5: poklicala nazaj?
4: Ja, absolutno, po dveh je poklicala nazaj. Prav dalje je vrgla lisica, ej.
5: Dobra

0: Genantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Beauty Sun.
1: 7 minut čez 7. ura, kaj in Matica, tvoja družba na anteni. Ej, ja, lepa beseda. Lepo mesto najde. Matic Herceg in jaz sva se odločila, da bo v tvoja doza jutranje dobre energije.
0: Ja.
1: In čas je, da nekomu zaželiva lep dan. TikTokerko in influencerko Tejo Muhin sva nekaj minut nazaj hotla poklicati, pa je prodati eno forico, ne?
0: Ja, mi da sklicala njo in ko se javila, sva jo nategnila na suh.
2: Ja, prosim.
1: Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo, pokličite kasneje. The number is not available at the moment. Please try again later. Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosim.
0: Ja, vrgo da maj dol in dajmo poklicati še enkrat in razložiti, da če te nekdo kliče in da se javaš, da je nemogoče, da je telefonska številka trenutno nedosegljiva.
2: Ja, prosim.
1: Če te kliče Tima, ne more biti nedosegljiva.
2: Pa če je to original, pa če vata pa.
1: Oj, bok, jaz tebe kličem, ne more biti nedosegljiva.
0: Dobro jutro, to je Mukič.
1: Ej, kaj pa Matice, za teninga zajtrka, če nis dojela.
2: Ja, ne, nisem dojela, ker imaš original tak glas in sem tako, ko se zdaj dogaja, stari?
0: Kako si, kva delaš?
2: Neč, glih bukiram karte, mislim, check-inam se za letal.
1: Aha, kam pa greš?
2: Na Malto.
1: Uživi.
0: Hvala, kaj povabiš.
1: Ja, želiva ti lep dopust, to sva hotla reš, da uživi na dopustu, imaj lep dan, to je to.
2: A ja, zdaj sta mi sem heart attack naredila, kaj se dogaja tlele.
0: Ne, neč noč od tebe, sem želiva ti lep dan oziroma lepo popotovanje in te to.
2: Enako, čau, čau.
0: Polepšite tudi vi dan kršnemu ali pa kršni. Povejte, sam pokličite mu, rečite, imaj lep dan in je stvar.
1: Ne. A ni cute.
0: Petak je, bodmo.
1: Lahko probate pa tudi ta številka, trenutno ni dosegljiva.
0: Lahko prodate foro naprej, brez težav. Ej, lahko pa tudi napišete na 0-4-1-300-300, koga lahko še nategneva in na kakšen način.
1: Ja, če imate kakšne frende ali pa karkoli, da jim čestiteva za diplomo, prej pa jo na foro nekaj vrževa, ali kaj se vem, ali pa kakšen sodelavca.
0: Sam napišite.

0: Dobro jutro, dobar dan.
1: 15 minut čez 7 ura in kmalo slišmo na anteni nov paket
0: deseti hit v vrsti.
1: Dobrih hit v vrsti.
0: Pa je bil še do povdanka, te malo zbegal.
1: Mišični spomin jezika.
0: Ja, prvi od desetih.
1: Ne, dobrih hitov. Nov paket dobrih hitov.
0: Kako si se zašuštrala.
1: Taja Cruz bo v teh treh, ko pridemo v tem nadaljevanju.
0: Zakaj božeš mikrofon?
1: ASMR. A slišiš? Čakaj, lej. Wow, dobro jutro. Dobro jutro.
0: Kva se s tamo dogaja, stari?
1: Ne vem.
0: Kva se s tamo dogaja, stari?
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur. Ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Pripravljena Antenni Summer Hit!

0: in 21. ura, Kaja Kovačič in Matic Herceg sva tvoji začimbi v anteninem zajtrku.
1: Tako se začimbe oglašajo. Čik, čik, čik. Pa dober tek. Ej, nikoli te nisem vprašala, kako si pa ti kaj z branjem? Zdaj poleti jaz preberem neki knjig, sploh na plažo si jih rada vzamem. Ti bereš kaj?
0: Ne bom rekel, da ne berem, ampak nisem pa tudi največji fan.
1: Aha.
0: Ko imam res cajt, si z veselem preberem kakšno kriminalko, to mi je the best. Imam pa težavo. In ko začnem brat, pol imam prebrano knjigo v max 3 dneh. Pol sem noter, pol me nečno ostavim in pol preberem 300 strani, 200 strani na dan in grem all in. To se ne zgodi pogosto, ampak pač ko pa se, me pa res ne moš ostaviti.
1: Našel sem en članek, kjer so se razpisali o stvarih, ki se zgodijo z vašim telesom, če berete vsak dan.
0: Pa kje Marija Božja sveta pomagavka ti najdeš te članke? To zihr bo neka neumnost. Pač vidim, da bo.
1: Ne, to so pa res fakti. Prva stvar, ki se zgodi, je, da se telo lažje sprosti.
0: Lepo te prosim, Kaja. Moje telo pozna ful enih načinov, da se sprosti, da ne bom zdaj vulgaren že na vse zgodi zjutri.
1: Kaj to ti je bil pa kdaj problema?
0: Kot pri ležanju na kauču in gledanje športa se moje telo ekstremno in konkretno sprosti.
1: Spanec se lahko izboljša.
0: Je lepo, mislim, ja. Če ostaješ ob 4 zjutri, pa če imaš dojenčka doma, pol nekega hudega spanca pač ni, ne glede na to, da bereš ali ne.
1: Ja, to si pa sam kriv. Pa še ta, vaš spomin se izboljša. Med branjem možgani ne počivajo, spremljati morajo zgodbo, ne, in si zapomniti informacije, povezovati dogodke in si predstavljati opisane prizore, tako da se spomin izboljša.
0: Ja, Žan Ferbežar, ti res, ampak res velik bereš.
1: To je najin urednik.
0: Kaj praviš na tole?
2: Jaz ful velik berem, jaz vsak dan berem, zelo rad, in tole s spominom niti slučajno ne drži. Spomin se ti za en drek zboljša.
1: Ja, seveda. Mislim, mogoče, če si star 90, ja, da se ti ne izboljša. On, ki je bil s Prešernom sošolc, dvomem, da se bo njemu kaj izboljšalo.
0: Žan, lej, ti si zdaj v drugačnih letih. Veš, tudi modra tabletka deluje zelo dobro, ampak pred 90-ih dvomem, da učinkuje enako, kot pred 30-ih ali pa 40-ih.
1: Ti se strinjala. Ojoj. Antinin zajtrk.

0: vaša kolegica od Matica, Taylor Swift, pride na anteno z Opalite. Zelo kmalo.
1: Best friend, sam je škrta, veš.
0: Zakaj?
1: Zanč je, pač vse je naš človek, se zastopam, pa Zanč razmišljala, kam bi šla na izleta, bi šla bleta z Bile, ne? Uh-huh. Ne rekla z Bile, ker ni parkinga za plačati.
0: Ona ve, da je v Zbiljah, da je to metropola in da to je najlepše mesto na svetu, kraj na svetu, kar
1: tako, koliži, mesto.
0: Tako da zato je to
1: Zbilje
0: rekla.
1: Zbilje je mesto, Zbilje je center sveta.
0: Mesto kot plec.
1: Ne, vse je mesto. Zbilje
0: ja,
1: so mesto.
0: Ne.
1: Bada, da je.
0: Ja, sem vedel, da niso.
2: Vreme.
1: Kako pa bo kje v našem, da je lepše mestu na
0: vašem,
1: svetu?
0: Vašem, našem, mojem, tujem, kakorkoli, bo v redu. Mislim, do 11. pol bo pa oplohe, pol bo ob 2 spet malo plohe, pol bo oblačno, pol pa ob 4, ob 5 malo plohe, ob 6 se bo ful olil, pol ob 7 bo tuče lil, pol ob 8 bo spet malo boljš, pol bo spet malo padar ob 10. Skratka, tako nekako danes in jutro, v nedeljo pa pol malo več sončka nazaj.
2: Promet.
1: Zdravo, na naših cestah trenutno nič, prav nič ni. Prav petek je, padavine so odpihnjali še probleme.
0: Vsi delajo tista. Doma.
1: Top.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. No da je, ker že res dolg ni bilo.
1: Smo?
0: Smo.
1: Petek je, na.
0: Dej v mikrofon, poj.
1: Rajš ne, vem, zakaj sem se obrnil z razlogom. Ja.
0: Evo, ljudje, tukaj sem samo vam hotel pokazati razlog, zakaj Zbiljah nimajo več komarjev. Me pa zanima, če se kaj dogaja pri vas ta vikend.
1: Ej, meni se bo dogajalo, odločil sem se eno stvar.
0: Kaj?
1: Po programu bom šel prvič v življenju stati pred hotel in ploskat.
0: Kaj?
1: Šel bom, Lakersi so tle, jaz sem fan basketa.
0: A, bo šel fangirlat.
1: Ja, prvič v live, meni se to drgač zdi ekstra neumno, da ne upomote. Meni je to tako, zakaj?
0: Zakaj, če imaš šans vedeti svoje idole odblizu, enkrat
1: ja,
0: v live pač.
1: Super,
0: ja,
1: ampak ne veš, kdaj bojo pršel ven, ne veš, kdaj bo in čakaš cel dan. Meni se
0: kampiraš.
1: To zdi, meni se to zdi malo tako, mogoče čuden, ampak tako čuden, da bom jaz to danes naredil. Po programu bom šokej in se bom delal, imam en dres od pač Lakersov in bom skakal in se bom
0: boš
1: delal.
0: Boš čakal na podpis?
1: Ja.
0: Okay.
1: Se vem, da ga nam dubu.
0: Pa zakaj si to daš v glavo? Dej reč, da ga boš, manifestiraj.
1: Oni bojo verjetno že takrat.
0: Zamisel si, ja, jaz meni bo to ratel in glihka bom jaz pršel, prišli bojo in bojo se mi
1: ja,
0: podpisali.
1: Ja, lih mene čakajo.
0: Ja, pa dej, tako si dej v glavo, pa se ti vzgodil kaj. To pomaga.
1: Jaz vem, da oni takrat že v Zbiljah gledala bode. Tako da, ampak jaz bom vsem šel pred hotel.
0: Ja, če pa ti veš, da bojo v Zbiljah, pa se tja zapel, ne?
1: Ne, veš kaj? Predrago je, ne? Tu če je za stom parking, ampak ugled labodo bi njim jaz računil.
0: Ti pa si en poslovnež.
1: Ej, čaki. Ful mi bila dobra ideja. Čaki, bom takole naredil, ej. Bom takole naredil, da nam čez komad govoril.
0: Ja.
1: Včer se ful ne smejo, sam out.
0: Ti pa si en mahar.
1: Včer sem se ful nasmejil vsi, a veš, vsa mesta pa tako, ja, Lakers si dobrodošli pri nas, tralalala, ful tako vsi jih vabijo.
0: Ja.
1: Odiseja.
0: Sem videla, ne prijet k nam.
1: Ne pridat k nam, kem ben ne uvidel filma. Kako dobro, stari.
0: Zakaj, kem ben ne bo
1: ja, ker so vsi tako veliki, a veš, da če bi se del dvometraši odspred, no ben drug ne videl filma.
0: A ja, drug, oh my god.
1: Pač, kako dobra fora, prav nisem.
0: Sem, to sem videla, jaz sem nisem si tako dobro podrobno pogledala. Ja,
1: ful dobra fora.
0: So te marketinške.
1: Vrhunska zadeva. Mislim, verjetno ne bo šli v kino, glede na to, da so 4 dni tle.
0: Dvomam.
1: Vse bojo pa mrzke
0: znajdeli
1: in lahko rečeva, da po dveh hitih namigneva, kje bi se danes lahko družili z Luko Dončičem in ostalimi igralci Los Angeles Lakers.
0: Pa, rečva, no, če si tako zamišljaš.
1: Absolutno, sam 100 evrčkov pripravite.

0: O 8 na anteni pa naredimo zelo pregled današnjega petka in vikenda. Matic, kakšne imaš plane?
1: Ja, danes, kot sem že povedal, grem pogledat mečken pred Interkontinental. Bom pogledal, kaj se dogaja tam, ja, če se kaj z Dončićem dogaja. Zdaj, govori pika se.
0: Aha.
1: Govori pika se, špekulacije se delajo, oziroma aha, mislim, da je kar to potrjeno, da se danes lahko družaš češ z Luko Dončićem in ekipo.
0: Kva?
1: 100 evrov je stopnina. Zdaj ne bom povedal, kam grejo, da se nam je zlagal, ampak Miran, povej. Mame
0: bolo, ja, valda.
1: Govori pika se, tako
0: ja,
1: da 100 evrčkov se da gor. Zdaj, če hnov nisem jaz kriv, ampak ne, resne govorice so, da ne bi Los Angeles Lakersi don žural na nebu, tako da, zakaj pa ne?
0: Pismo, lej, če kdo nima planov, to je ena ideja, imamo pa še kakšno drugo idejo in sicer danes zaradi vremena slabega malo bolj odpade odprta kuhna. Tako
1: no, škoda. Tali dan smo jih hotla pelati.
0: Matico res hudo, ja, kad dvom, da kaj veliko se tam je.
1: Ja, kakšen pirček bi z lahkoto pojedu.
0: No, se tudi tega ne bo manjkalo na coj na festivalskem prizorišču Predosle pri Kranju, kjer lahko ujameš Sidarto.
1: Naj dan se začenja, to mi deli, pa ne pozabiti, kje bo še bolj mokro, pa ne zaradi vremena.
0: Kje bo še bolj mokro, pa ne zaradi vremena. Bo, ja, ampak njihovi rivali so to, ki se bojo letos v Stožicah pomerili v Red Bull Sound Clashu. Ujameš jih v letnem gledališču Kieselstein, akustične sicer, Bigfoot, mame. Mokro bo. Ej, če se pa kdo odpravlja proti Celju, te pa ob 8 na Celjskem gradu čaka Žan Serčič. Pol imamo pa soboto. Jutr nadaljujemo z žuri na festivalskem prizorišču Predosle pri Kranju.
1: Najdan.
0: Zvito Feltno.
1: Ja.
0: Potem imamo Mirana Rudana.
1: Hmm.
0: Na nebo. Tako da mogoče se bojo tam družili z njim, lej ne vem. A v Loškem pa Buško Filoki pa ob 9. Šankrok.

0: Pa pride nedelja.
1: Ne.
2: Ja.
0: Kaj, ne bomo doma?
2: Glede na to, da zna biti sonček, se splača iti ven na kakšen sprehod, recimo, ko zdaj par dni niste mogli, ali pa na izlet v Idrijo, kjer se bo dogajal praznik idrijskih žlikrofov.
0: Aha, dlje ne gre, kaja?
2: Gre, če greš v Maribor do Vinogove kleti, tam te čaka pa podzemni vinski festival, evo.
0: Ah, po vsem izrečenem sodeč, vemo, kdo bo imel ponedeljek mačka, ne, kaja?
2: Jaz nisem rekla, da bom šla tja, rekla sem pa, da je opcija.
0: V predoslah je tudi v nedela žur.
2: Ko pa?
0: Stilovci so, pa den dogaja, pa tako naprej.
2: Veselica v nedeljo.
0: Tako da to ni naj dan, to je naj vikend.
2: Naj vikend.
0: Naj vikend. V glavnem, mejte se fajn, drugač pa se vidimo.
2: Pa prišti mi te 100 evrčkov, ne?
0: 100 evrčkov, pa danes. Na nebo, bo Dončić zvezdo nekam pripel.
2: To dvomem, da je res.
0: Bo pa za liter dal, pa nekaj bo tudi odpel, sigurno. Danes se ga po mojem tako razstrelili tele Lakersi.
2: Dvomem.
0: Prepričan sem.
2: Močno dvomem.
0: Za kva?
2: Ja, ker to je sam varkica, oni bojo nek drugi, pa skoraj bo šupat, ja.
0: Jaz mislim, da se ga bo oni danes na nebu res razmontirali. Tako prav, ker oni so tukaj prišli se družiti, moramo se zavejati. 15 tipov se je prišlo družiti.
2: Se so jo družili.
0: In danes grejo žurat.
2: Jaz še zmer malo dvomam, ampak če misliš, bo kdo tam ne poroča, lej.
0: A misliš, če bom šu gor, da bo Dončić plačil za pijačo? A mi jaz mogu dati tam 5 evrov za vodko?
2: Ti.
0: Res?
2: Siguren.
0: Prav, da je škrt.
2: Pa nov tebe plačval, no. Če je kaj pameten, tebe nov.
0: A jakem tok požaru, da v minus naredil.

0: Dobro jutro, dobar dan, tu je Antena, 12 minut do 8.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran sta naredila tale collaboration še pred poletjem, Repeat, in ti si ga predlagal za hud hit hedna. Nažalost ni zmagal, ampak evo, je bil dovolj dober, da pride v našo playlist, tako da že celo poletje ga poslušamo in moram reči, da sem se ga kar navadila, mi je kar všeč ratu.
0: Ej, daj mi povej, en zanimiv SMS va dobila.
1: Sicer ne vem, če je bilo to Liza Naju, to je prišlo včeraj ob 4.
0: Aha, ok.
1: Ja, in piše, ne vem, kakšna je povezava, ampak posluš. Takoj ob vzletu sem usta dala čigumi, bubblegum, in sem začutila nekaj trdega.
0: Mm.
1: Sem si že predstavljala, kako se bom pritožila, ampak, ko iz ust dam čigumi, vidim, da je bil to moj zob.
0: The best, vrhunska.
1: Ne vem, s čim je to povezano, kaj je to sploh bilo za naš radio, ne vem. Ni mi čist jasno, ampak skratka, kdorkoli je to napisal, upam, da je v redu, da niste svojega zoba pojedeli.

0: Mutje pa naslednji komad, ki ga slišiš po anteni, tako da dobro jutro od najem dveh.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: jutro, tu le Antena.
1: Hello, 4 minutke do 8. Prišel naj bo odrešit, večni odrešilec, odrešitelj, stvarnik, stvarstvo vsega naš Birko, zelo kmalo.
0: Idiot po domače, ja. Zelo kmalo pa tudi no, Jennifer Lopez, David Guetta, tako da ostanite z nama.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12% rast najbolj prežitih sadjo, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah.
4: Mami, oči, kmalo bo šola
5: in jaz rabim nove roli copate.
4: Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
0: Kaj je zvoli?
1: Ja, danes bomo imeli še tako bolj oblačno, pa kakšna plohca tu pa tam zvečer bo tudi malo bolj lilo. Jutri zelo podobno vreme, ampak se bo pa mečkle tudi hladilo na 20 stopinj, tako da vi boste moški lažje spali, vam ne bo tako vroče, me se bomo pa že mogli malo pokrivati po mojem. V nedeljo pride sonček nazaj, delno jasno, pa tudi temperature bojo začele spet nazaj raste, tako da z naslednjim tednom spet na 26.
2: Promet.
0: Zaenkrat na naših cestah vse pod kontrolo, najdete tudi ostane, nič 80-105-2.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Uletel je lastnik več hotelov v Piranu in Portorožu. Pri Monopolju. Gverilec Birko.
0: Pa smo tam. Dobro jutro, minutka do 8. Gospod Birko,
9: evo Hello. Mene.
0: Naš odrešitelj, kako si ga
1: pojmenovala. Stvarnik, svetnik, rešitelj,
9: odrešitelj
1: stvaritelj.
9: Odrešitelj vseh, seveda bom danes razložil, že od včeraj se ukvarjam z Lakersi.
0: Aha.
9: Ja, pomagam. Dokaj me klicev, zjebal mi ta dež čisto. On je imel planu, pač enostavno, da bo pač...
1: Uzun.
9: Ja, da bo pač uzun in naredi piknik malo, gre to loptu mehno jim da, pa se igrajo.
1: Ne. Se igrajo.
9: Ja, veš, zdaj pa dež, tako da si bom vse razložil. Smo porihtali. Ej,
1: se je našel rešitev,
9: ja,
1: tako kot vedno.
9: Ja, kapak, dobro.
0: Zbile so pač rešitev vedno. Ne.
9: Ja, ne, tam tudi zamaka, daj. Pod streho, ne.
1: Te me pa res

0: govori nam veliki državnik, veliki pripravnik in veliki travnik, Pirko.
1: Dobro jutro.
2: Je 6:08.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja največjega še živečega organizatorja in I feel Slovenija gverilca. Pirko, ta.
1: To ste vi.
3: Opala. Da, sicer mogo tle nadaljevati na sveti kam in kako na dopust, če niste bili, pa so vleteli Lakersi in pol se pač moramo ukvarjati z njimi.
1: To pa še dobro, da nismo na dopustu. Ja,
3: Luka je klical včeraj, da so mu malo pomagam zorganizirati vse skupaj, ki je mislil, da bo skozi sonce in bodo pač lahko ti volijo cel dan na igralih. Ja. Zdaj je pa malo ta vreme vse skup podaril, tako da sem mu rekel, kaj ni prišel prejšen teden, ki je bilo lepo, ja. Pač enostavno, kaj ni poklical, da bi mu povedal, sam zdaj je, kar je.
4: Zdaj so tle, ne?
3: No, ja. Zdaj so tle. Tako da mi ni ostal drugega, kada spedenava tele par dni, ko bodo tle. Že včer, zvečer smo naredili malo ofensijade, pač nekaj pojest, potem pa žurka. Plan je bil kupiti gajbo pira, liter pelinkovca, pa da gremo na nabrežje Ljubljance, ker je res lepo. Ja, ja. Sam je dežval in smo bili par v Parliju, v parlamentu, da nam kdo v politike menil.
1: Se prav. No.
3: In so zaprli, so nas fukali ven, pa v, ja, ja. Pa podhod prvaksiju, muska, pa kar en folk je vletel, res je bilo bomba. Ej, res, ej.
1: Top.
3: Prav fajn smo se imeli. Zdaj zjutraj sem naročil ta prav goren zajtrk, kruh zaskamo, suhe klobase.
1: Top.
3: Če kdo hotel še kakšen interdo kuhan jajc. Ja.
1: Kaj niste še nam prinesli?
3: Dopodne imamo pol šmarko, pač. To
1: ja,
3: je, popodan pa kopanje Atlantis, ful se že veselijo, tobogan, animacije, malo še spotiti vmes, malo pregrizant, zdaj verjeten kar na horsa tam čez, ne, ker Rivers pa hata muka, ta rašvili, ta, no, ali kako je že, ima ta ful rada me, sem sir, ostali pa navaden ga, Colin zmeramo za me dvoje načo, on nemoj, to tako dobro, razoteče, ja. Zvečer ta prava hrana, ta velike porcije, zdaj mislim, da bo Jurman padel, zdaj. Ali pa špar na čufte se še menimo, da bi potegnil malo, da bi mehendel imel odprt. Pol pa žurka v hotelu, soba od džedna, donkej babe zrihto. Pa, to je to, pa after v Francija.
1: To.
3: Trener ga ne more pohvaliti, ker lani bil na otvoritvi in zetorja mi je pršil in res je rekel, kaj taga. Ja, a veš, dejan dogaja špila.
1: Jaka pa Fehtarja, niso to neki kolegi. Ima cajta.
3: Pač dogaja je tam, kaj je zdaj
1: dobro,
3: me. Pač. To je to, kar lahko povem za enkrat, ne smem še vsega izdati. Mogoče še botanični vrt v nedeljo do povdan. Pa Maša v stolnici in nadškofi obljubu, da bomo molili rožen ven za prstan. Pridejo vsi, tako da. Čez dan pa tako, ker pač nujno vsaj enkrat burek, Olimpija, Nobel, kakšen kebab, jufko. Ene parje gre na kovce. Na
1: štruke?
3: Na joto.
1: A, na joto.
3: Ja, trener pa fizioterapeut gre se pa na štrukle, ampak ančki v šenčur.
1: A na bled ne grejo?
3: To je zdaj mu videl, kaj s temu vremena.
2: Španje za parking je zaplačati, ne grejo.
3: Ostalo vam poročam v ponedeljek, evo, me že kličejo, na kjero trolo morajo za Atlantis.
5: Najmanj govora.
0: Radio Antena.

0: Somber na anteni, dobro jutro, 8 in 16 je Matic in Kaja, so tvoja družba še vedno in v nadaljevanju pa slišimo točno tole.
1: Kaj go Kelly Griffin in Save My Love v nadaljevanju na anteni, tako da le ostano na eni družbi, ker pride nov paket dobre glasbe.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: jutro, 22:08, smo s tabo Kaj in Matic. Hello. Res sem vesel, da je že petek.
1: Tudi jaz.
0: Ja, ampak jaz ko mi čakam, da pride spet ponedeljek.
1: A ti v redu, imaš vročino.
0: Ne vem, če sem v redu, ampak ko mi čakam pa vsem. Zakaj? Da bo nov teden in da bomo zbirali. Nov komad za hud hit.
2: Hud hit Hedna.
1: Aha, ker si ta teden zgubil in hočeš popraviti rezultat.
0: Jaz drugače vedno mislim, da ikoni popa pač ne bi smel zgubiti, ampak okej. Okay. Madonna in Kylie Minogue, mi nista prinesli zmage, ne? Kaj ne zdaj naredim? Nič. Zaenkrat se tolažim šestimi zmagami, medtem, ki jih ima tale frajerka na moji levi že 9.
1: Tako je. Če si na tekočem s tem, kar folku dejansko dogaja in ta teden je to tale.

0: se Saša danes ga slišimo, pa počtevamo do ponedeljka.
1: Če jaz prav vem, teden traje do vključno nedelje, tako da jaz sem prepričana, da ga bomo tudi čez vikend vrteli, sicer pa pol tudi upam, da kmal pride v redno playlista.
0: No, ponedeljk se pazi, to hud komad bom izbral, da boš prav rekla Matic, predam se.
1: Oh, Matic, jaz imam rada musko. Ti sam predlagi karkoli dobrega, folk bo pa glasoval za tistega, kateri je njim boljši, tako kot vsak teden na našem Instagramu. Do takrat pa uživamo v temu levcevati.
0: Tole je Antena, tole je Kutih Hedna.
1: Another 54 in... Ultra.
0: In... Dobro jutro.
1: Talk to you.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A jsi ti rekel največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: morning, svojo hčerkico na anteni. Dobro jutro, 8:29 je in...
1: Se pravi, pol devetih bo čez minuto, ja?
0: Ja, nekako tako. Ja. Zdaj, kaj si moški pojemo, kar rečemo, da gremo na en pir, pa se poj zavleče, pa pridemo domov. Wow.

0: da te skašno kuhavnico, pa je kritke užge. Ne tako, kot ti mislil. Tako, ti ne paše. Če si takole nažgan, pa hodeš pozem domov. Prav ti je.
1: Vreme. Zakaj govoriš meni? Jaz sem govoril tle v imenu vseh moških.
0: Ja, sej, no, sej, jaz tudi sem govorila za to vsem moškim. Ti jih pa tle lepo osebljaš, ko si pač ti slišal za to. Tole pa zale za vse. Oblačno bo danes, zvečer kakšna ploha, nevihta, tudi jutro bo še deževalo in shladile se bo nekje na 20 stopinj. Jutri sončno vreme, no, vsaj delno sončno, temperature bodo šle na gor, v ponedeljek pa spet poletno do 26.
1: Promet. Vse štima na naših cestah, tako da srečno, mirno in po predpisih še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
1: Matic. Kjere neumnosti, ja, res hude trepke imam
0: nimam tam zgor. Nimam frišnih nohtov, trepk sploh nimam,
1: jaz
0: ampak...
1: Jaz imam tam frišne trepke, sem si šel včer zavihat.
0: Si zavihal?
1: Ja, a se ne vid?
0: Ne.
1: Kako ne?
0: Kje si pa zavihval te trepalice?
1: Ne vem, kje se tam, kje se to viha, ne vem, ampak
0: kje
1: šusam.
0: Kje pa je to?
1: V Ljubljani.
0: Kje, v mesnic?
1: Ne, imaš neke te studije.
0: A imaš studije?
1: Ja.
0: Pa nemoj. In kako
1: se naredi? Fashion studio je.
0: Fashion studio. Dobar, tuk da ste vedle, kam se sledi čit.
1: Trepke studio.
0: Na zavihane trepalnice morate iti v fashion studio v Ljubljan.
1: Ja, to je to. Pa prosim uporabljite izraz trepalnice, ne trepke.
0: Trepalnice?
1: Ja, ki je ful lepš.
0: Prav.
1: Kaj je ful tako, pač tako mi ta pravi deci rečem.
0: Ne, se drugače se strinjam, ker...
1: Ta pravi deci rečem, mi si gremo pač zavihati trepalnice.
0: Ja, ne to trepke. Rečejo ta pravi deci. Bravo, Matic.
1: Ej, včeraj sem poslušal ta komad.
0: Kor Bigfoot mama, te komadi so bili dobri.
1: Dobrega so ga žgal, ga še žgejo. No in prejel sem mikrofon, nisem začel topet, stekl sem pa med ljudi in kaj misliš, da me je zanimalo?
0: Ne vem, kdo izvaja ta komad, koliko črk ima ta pesem v naslovu?
1: Seveda, da ne, ampak je pa povezan z naslovom te pesmi, po dveh pridejo neumne vprašanja in še bolj neumni odgovori.

0: jutro, kako ti imaš herceg sa tvoja družba na anteni. Moj kolega je enkrat rekel, dokler ne spoznaš prave nymphomanke, ne boš nikoli rekel ne seksu. Kaj kar je preveč, je pa preveč.
1: A za tipe je lahko preveč, ali kaj?
0: Njegove besede so bile, da je nujno mogel vsaj 10-krat na dan, ker je bila njena želja tako močna. Skupaj sta zdržala cela 2 meseca, potem je bilo pa enostavno preveč.
1: Bogi, revček, je dobil diagnozo, da je pregorel. A bogi.
0: Ja, in pa manjka je drugač punca, ki ima nenormalno močno in neobvladljivo željo potem, da ga ima vse. Ne.
1: A dej pa, a, to ima pa lepš poveš.
0: Željo ima ona še, pa še, pa še, pa še, pa še, pa še, nikoli ni dovolj. Tako da seveda je to tudi zanimalo na teniga nekoga spraševalca.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Nymphomanka.
4: Pa ženska, k nimfa, pa ženka.
3: A pa bila, da je tvoja bodoča žena nymphomanka?
4: Po moja, da ne.
3: Kaj je nymphomanka?
5: Ja, nimam pojma. Povej.
3: Ne, ti mi povej, kaj je nymphomanka? A kaj je to povezavi z drogam?
5: Zna biti, to so sigurno oni, one nimfe.
3: One nimfe tam nad zgor?
5: Nymphetamini, ali kva so že.
3: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nymphomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
5: Poja puka se, ne?
3: Drogira?
5: Drogira se.
3: Ok, ali bilo tebi kul, če bila tvoja žena nymphomanka?
5: Ne tok.
3: Ne. Kaj pa če bi bil ti nymphoman?
5: To sem pa mogoče itak že.
3: Nymphomanka.
6: Narkomanka.
3: Ok, narkomanka. Ja? A ste vidve nymphomanki?
6: Ne vem. Ne. Ne. Nika nekaj drugega. Viher.
3: Ok, ampak kaj drugega?
6: Pol pomoči.
3: Pomoči. Dajmo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skoraj 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nymphomanka najrajš počne.
6: What the fuck? To je zikr čist kontra narkomanki.
3: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj tle na Koroškem radi počnete? Počem ste znane Korošice?
6: A baba krada da.
3: Baba krada da.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
7: Antenin Summer Heat!

0: New Religion na anteni, dobro jutro, 13 minut do 9. Maticin, kaj je sa tvoja družba?
1: Res je. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time, I've got an appetite. In za vas imamo še več dobre muzike, tako da ostanite na anteni. Ray Dalton prihaja in Do It Again.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
3: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: je na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati.

0: te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neuri črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Kaj če zvoli?
5: Evo, trenutne temperature v Ljubljani imamo zdaj 20 stopinj, 19 je v Škofji Loki, v Kranju, v Kamniku, v Lescah. Pa 18 imamo na Jesenicah, 16 v Ratečah. Bo pa danes tako, do 24, jutar se bo shladilo samo na 20, pa tudi jutar še lahko pričakujemo kakšno ploho nevihto, z nedeljo pa potem delo jasno vreme in potem v ponedeljek že jasnina, sonček in 26 stopinj na termometrih.
4: Promet. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, na Višnjegorskem klancu, tam se je pokvaril tovornjak. Radar in kontrol nič, jih opaste, dajte sporočiti na brezplačno. Zastonje, for free, džaba model, nič 80, 105,2.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
4: Volare.
5: Cantare.
4: Petek je tu. Ekipa, petek je, to pomeni, da smo dobre volje in zakaj naj bi nekomu še mečken polepšal dneva. In
5: zakaj ne bi?
4: In, ja, in sam zaželi, ej, mej lep dan.
5: Ja, mi dva so danes se odločile spet enega od znanih obrazov poklicati in so šle po tem kopitu. Jaz sem odprla Instagram in to prvo influencerko, ki mi je pokazal, svojo klicala in je bila Teja Muhič.
4: Ja.
5: So se bo odločila eno tako čip foro izvesti in sicer poslušte.
8: Ja, prosim.
9: Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo, pokličite kasneje. The number is not available at the moment. Please try again later. Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosim.
4: Vrgla nam je dol.
5: Ja, valjda smo jo pol poklicala še enkrat, ne, ampak kaj smo se pa pol zmenili, pa kako je odreagirala, bomo pa slišala nadaljevanje, ne?

0: jutro, dober dan.
1: Hello,
0: 6 minut čez 9 je, upam, da ste dobri, da ste nasmejani.
1: Da imate lep dan.
0: Tako da imate lep dan.
1: Da vam je nekdo kdaj zaželel že lep dan.
0: Ja, ker kaj, ker lepa beseda.
1: Lepo mesto najde, mar ne Matic Herceg.
0: In Kaja Kovačič, sedem minut sva že skupaj.
1: Kaj Kovačič, to bom jaz na Instagramu ime.
0: No, mogoče sem to gledal.
1: No, tako smo našli tudi našo influencerko, ki smo jo danes klicala, ne, Tejo Muhič, ja, ki nama je vrgla lol.
0: In še enkrat, takole je bilo na začetku.
2: Ja, prosim.
3: Ta številka trenutno ni dosegljiva, prosimo, pokličite kasneje. The number is not available at the moment, please try again later. Ta številka trenutno ni dosegljiva. Prosim.
0: Ja, vrgla nama je dol. In potem se rekla, ej, to pa ni okej, so jo poklicala še enkrat, da so jo razložila, če te nekdo kliče in da se ti javiš, da je nemogoče, da je telefonska številka trenutno ni dosegljiva.
2: Mm-hmm. Ja, prosim.
1: Če te kliče Tima, ne more biti nedosegljiva.
2: Pa če je to original, pa tva ta pol.
1: Oj, bog, jaz tebe kličem, ne moraš biti nedosegljiva.
0: Dobro jutro, to je Muhič.
1: Ej, kaj pa Matice, za teninga zajtrka, če nis dojela?
2: Ja, ne, nisem dojela, ker imaš original tak glas in sem vas tako. Kaj se zdaj dogaja, stari?
0: Kako si, kva delaš?
2: Nič, glih bukiram karte, mislim, check-inam se za letal.
1: Kam pa greš?
2: Na Malto.
1: Uživi.
0: Hvala, kaj povabiš.
2: Hvala.
1: Ja, želiva ti lep dopust, to sva hotla reš, da uživi na dopustu, imaj lep dan, to je to.
2: A ja, zdaj sta mi sem heart attack naredila, kaj se dogaja tlele.
0: Ne, neč noč od tebe, sem želiva ti lep dan oziroma lepo popotovanje in to je to.
2: Enako, čau, čau.
0: Ja, takole, uživamo in lep dan in nič, kar nič ne stane. Ne, nič se stane, če nekomu rečeš lep.
1: Če imate tudi vi kakšno idejo, da bi kakšnega sodelavca radi malo na foro vrgali, ali pa kakšnega družinskega člana, da se nekaj izmisliva, jih malo nategneva po domač povedano, ali pa ne vem, čestiteva za diplomo, ali pa zaželiva samo lep dan, jih pohvaliva, koliko so dobri sodelavci, kakorkoli, lahko nama napišete na 041-300-300, so mu kaj izmenili. Imaš še kaj za dodat?
0: Ne, vse si povedala.

0: Novomesečne tam, kjer se pomol konča.
1: Razen na Zbilah.
2: Poletje na Anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Dan in druščina Babe, ki mu pomagajo pet tole krasno pesemco, prihaja na nadaljevanju, tako da malo vročega podnebja prepeljemo v Ljubljano na ta dež.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Tole je Antenin Summer Hit.
5: Welcome to Central.

0: Mislim, da bi bilo boljš, da ti kaj poveš na mes, da poješ.
1: Ok, se strinjam, dobro jutro, dober dan, 29. je Kovačič, Matic, Herceg so tvoji začimbi v anteninem zajtrku.
0: Pa dober tek. Ej, nisem te nikoli to vprašala, ampak zdaj, kaj je poletje, jaz recimo, ko sem šla na plažo, pa na morje, pa to sem ful prebrala. Kus pa ti kaj izbranjima, bereš kaj?
1: Pismo, ne bom rekel, da ne berem, ampak nisem pa tudi največji fan. Ne? Zdaj, ko imam res cajt v life, kar...
0: No ja, pri tep.
1: Je zelo tako, ampak takrat preberem kakšno kriminalko. Imam pa težavo jaz, okay. Da začnem brat, pol imam pač prebrano knjigo v maks treh dneh.
0: Jaz sem to noter, ni težava.
1: Jaz poj preberem vse in nič drugega ne delam. Jaz poj sam to preberem in to je to.
0: To pa je težava, ja.
1: In ne moreš me ostaviti, no res, da se to ne zgodi pogost, ampak pa me pa ne moreš ostaviti.
0: To je, se strinjam, ja, je kar težava. Da, jaz sem našla en članek, kjer so raziskovali malo, kaj se zgodi s telesom, če bereš vsak dan.
1: Sveta Marija pomagalka, jaz ne vem, kje ti najdeš vsak dan te članke, ampak to bo zika neka neumnost, izvoli tvoji 5 minut.
0: To je efekt, to je raziskava. Prva stvar, kaj se s telesom zgodi, je, da se telo lažje sprosti, sploh zvečer pred spanjem.
1: Lepo te prosim, Kaja. Ej, moje telo pozna ful enih načinov, da se sprosti. Pa ne, da ne bom zdaj že kar vulgara, ne? Tudi pri ležanju na kauču in gledanju športa se moje telo konkretno sprosti.
0: Spanec tudi lahko izboljša branje.
1: Lej, če ostajaš ob 4, ne, pa da imaš dojenčka doma, pol nekak hudga spanca pač ni, ne.
0: Tu si pa čist sam kriv. Ej, pa še talele, ki je tudi taka, da bi skrvarjela, vaš spomin se izboljša. Med branjem možgani ne počivajo, spremljati morajo zgodbo, si zapomniti informacije, povezvati dogodke in pol si predstavljati te opisane prizore, tako da ti vpliva to tudi na boljši spomin.
1: Ja, Žan Farbežar, najin urednik, ti res, ampak res velik bereš. Kaj praviš na tole?
2: Jaz ful velik berem, jaz vsak dan berem, zelo rad. In tole s spominom niti slučajno ne drži. Spomin se ti za en drek zboljša.
0: Seveda, ja, najbrž. Če si star 90 let, se ti pa mrbit ne bo izboljšil. On, kaj je bil s prošerenom sošolc, dvomem, da se po njemu kaj spomin izboljšil.
1: Lej, Žan, ti si zdaj v drugačnih letih, ne? Tudi modra tabletka ni več to, kaj bila. Deluje zelo dober, ampak pri 90-ih dvomem, da učinkuje enake pri 30-ih, 40-ih, ne?
3: Ja. Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Don't worry, Zlokman, Anteni in pa Leoni. Oh, hudo, kjer je rima. Don't worry, Leoni. Ha?
1: To pa ni baš dobra rima, Matilz.
0: Ypsilon, ypsilon.
1: Wow, to še ne pomeni, da je isto. Leo ni, pa don't worry.
0: Ri.
1: Ja, to se ne rima, bi mogli biti Leo ni, pa wo ni.
0: Ne. Targac čist rima. Leo ni,
1: ne,
0: don't worry.
1: Ne, to se ne rima, to je slaba rima.
0: In usta začepi.
1: To pa se rima. Vreme. Ja, vreme pa ne bo imel nobenih čepkov. Danes bo kar puščal, pa jutro bo tudi puščal. Mačkan se bo shladilo.
0: Vreme bo puščalo.
1: Oblački bojo puščali.
0: Ja, super.
1: Zdržak bo. Ali pa oreng dež pa danes večer. Ampak v nedelje nazaj sonce, delno jasno vreme, 23 stopin bomo imeli pa v nedeljo že, tako da mačkan se bo nazaj segrelo. Trenutno 20 v Ljubljani, enako v Škofji Loki in Kamniku. Mačkan manjih imamo pa v Ratečah 17.
0: Promet. Ej, kje v Sloveniji ti ne bi živela?
1: V Ljubljani.
0: Res?
1: Ja.
0: Prav ne gre mesto.
1: Mislim, pa zdaj sem v Ljubljani, ja, ampak želje je, da se preselim ven nekam čim dlje.
0: A, ok, nazaj na vas.
1: Nisem mestni slok, ja. Ja. Na vas.
0: Ok, kaj jaz recimo v Mariboru ne bi mogel. Ne.
1: Tudi v Mariboru ne bi mogla.
0: V Ljubljani bi prej lahko, ampak v Mariboru ne bi mogel, ampak hotel sem samo povedati, da ne v Ljubljani in ne v Mariboru se nič ne dogaja trenutno prometnega, tako da to je to. Srečno.
1: Vse poteka gladko.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. No,
0: dobro jutro.
1: No, deka, že res dolg ni bilo, ajde. Se ti dereš. Evo ljudje, tukaj sem vam so hodila pokazati razlog, zakaj v zbiljah nimajo več komarjev. Me pa zanima, kaj se kaj dogaja tam pri vas čez vikend.
0: Ej, veš kaj, ne? Jaz bom zdaj štart v vikend takoj po programu. Grem v center Ljubljane.
1: Fangirlat.
0: Ja.
1: Sem slišala.
0: Prvič v življenju bom to naredil in to se meni zdi, da ne upomote, skrajno retardirano. Skrajno, mislim, ne vidim poante o temu, da greš, ampak mi je to...
1: Ne, meni pa se ne zdi nič narobe.
0: A veš, oni pridejo na dopust, sem realno so prišli se družiti in zdaj moramo mi... Ampak ja, tuk mi je čuden.
1: Pa bi se odločil, da bi bili smetarji. Pa jih ne bi noben s fotoaparatom čakal nikjer.
0: Mi je čuden, da bom šel probat. Tuk mi je čuden, da bom šel probat.
1: Ja, dej, vidiš.
0: Da ni tuk bad.
1: Važno je samo, da si parjazen, da nisi vseljiv, pa da jim tam ne vem kaj ne počneš. Pač, lej, če jih pa gledaš, dokler gajo oni do hotela, se bi lahko gledal tudi kogarkoli drugega, ko ni slavni zvezdnik.
0: Ja, sem to je psiho. To je fejst psiho.
1: Ne, nimo.
0: Ampak, okej, govori Pika se tudi, da se ve, kje bodo danes Los Angeles Lakers ekipa preživeli noč, ne?
1: Ja. Ej,
0: ba je, če 100 evrčko preštimate.
1: Ja.
0: Na obirkota, ampak se da prije čist blisni. Ba je, govori Pika se, jaz ne vem, če to res.
1: Dobro, bova povedala po dveh, karkoli že veš.
0: En namig bom dal.
1: Okej. Okay.

0: 30 minut čez 9, oziroma 4 minutke čez pol 10. Na anteni pa zdaj naredimo pregled današnjega petka in vikenda. Matic, kakšne imaš plane torej?
1: Ja, jaz, kakor sem povedal, zdaj mi dolžnost moja košarkarska pravi, da moram spoštovati, kar delajo feni basketa.
0: In zraven.
1: Sem se oblekel, imam Slovenija majico, imam Jordan hlače.
0: Pa da, sabo ima še en mali Lakers dres, ne?
1: Tako, ja, in bom šoke pred Intercontinental.
0: Intercontinental?
1: Pač, čeprav sem največji fan Dallasa, še vedno, kljub temu, da je Dončić, čugrem, ke probat dobiti karkoli sliko, ne vem, če bi bo ratel, verjetno sigurno, da ne. Ampak ne.
0: Ja.
1: Jaz sem nekaj zvedel.
0: Kaj si zvedel?
1: Govori pika se, da ne bi člani, vsi Los Angeles Lakers, se pravi najbolj znane franšize, kar se tiče košarke.
0: Ja.
1: Don Žural v Ljubljani, ker so zdaj tle 4 dni, in da ga ne bi šli danes malo, malo popivati, ne? In zdaj...
0: Ne smejo, oni so športni. Oni grejo plesati, Matej,
1: nehi,
0: ti ne veš.
1: Nehi, nehi.
0: Ja.
1: In sem zvedel, kje naj bi to bilo.
0: Kje?
1: Ne bom rekel, ker če jih ne bo tam, da nam je skril, ampak zelo skoraj zihar informacija je, da bojo tle.
0: A na Mirana Rudana grejo?
1: Ne, ampak grejo...
0: Dobar, na veselico jih bo pel v Dončić.
1: En priznam lokal sredi Ljubljane, ki se pač imenuje točno tako...
0: Ne boš preveč povedal, ne, bolj očitno ne morava biti, pizo.
1: Nisem več jaz rekel. Nisem več rekel.
0: Ja, ampak se kaj, se mi ne moramo tam tja prijeti.
1: Lahko, 100 euro bej odprt, 100 evrčko daš.
0: To so neke bučke, zih pol ne bojo tam. Ampak lej, če bo kdo šel probat, prosim, dejte javt, res me v firbec matra, če boste tam, dejte nam napisati.
1: Če ne veste, kam iti, midva ne veva, ampak predlagava.
0: Ja. No, če pa nimate planov še nobenih pametnih, pa če tudi ne boste se gužvat šli tja, mogoče pa zelo poveva še za kakšno super idejo. Danes zaradi vremena sicer odpade odprta kuhna v Ljubljani.
1: Škoda, pa lih don sem hotel iti.
0: Ja, sej pač tudi ne bi imeli dost hrane, po mojem, za vse košarkaše, če bi prišli, ampak ja, res ti je hudo, tam itak po mojem bolj mali ješ.
1: Ja, bi sem kakšen pirček z lahkoto pojem, sej petek, ne?
0: No, tega pa ne bo manjkalo nocoj na festivalskem prizorišču Predoslje pri Kranju, kjer lahko ujameš Siddharto.
1: Naj dan! Vroče poletje,
0: prijetno diši. Mečken stran, pa njihovi, če lahko rečem, kjer lahko ujameš Siddharto.
1: Naj dan! Vroče poletje,
0: prijetno diši. Mečken stran, pa njihovi, če lahko rečem, rivali. Kjer se bo

0: Ej, v soboto v glavnem pa nadaljujemo z žuri na festivalskem prizorišču, prizorišču Predoslje pri Kranju, z Zito Feltno, Miranom Rudonom, tako da je bo mogoče bojo tja šli košarkarji, ne?
1: Vzbile pa.
0: Ja, tu. V Loškem pubu v Škofji Loki pa ob 9 v soboto Šank Rock.

0: Dej, plis mi reči, da v nedeljo smo pa lahko doma.
1: Glede na to, da zna biti v nedeljo končno malo sonca, se vam splača iti malo ven na kakšen sprehod, ne, kaj zdaj te dni dvom, da ste šli. Ali pa recimo na izlet v, ne Zbilje, ampak Idrijo, kjer se bo dogajal praznik idrijskih žlikrofov.
0: A dlje ne moramo iti stran.
1: Gre, no? Tudi lahko gremo. Če greš v Maribor, na primer, do Vinogove kleti, te tam čaka podzemni vinski festival, evo.
0: Ja, po vsem izrečenem sodeč imam nekako občutek, da bo nekdo izmed naju, ne bom poimensko Kaja in Matic, imel ponedeljk mačka.
1: Ne bomo o tem, ker še ne vem, kam bom šla.
0: A bo tiger?
1: Ne, upam, da ne. Zdaj sem se naučila, kako jo se pije.
0: Kako?
1: Da naslednji, da nimaš mačka.
0: Da slišim.
1: Alkoholno pijačo si mešam radensko in se tako hidriram, brez da vem sama, da se hidriram.
0: Čaki malo, ampak v kakšno pijačo daš ti radensko?
1: Jameson Cola, dam še malo radenske.
0: Ej, o, recept, Marija, pomagaj.
1: To je recept in nimam nikoli mačka naslednji dan. Tako da priporočam vsem, da pijete Jameson Cola z malo radenske.
0: Ampak to je za nič.
1: Ne, ni, v redu je. Sam malo razrečena varianta je. Se ne daš pol litra noter, daš tako, mečken. In pa še cel večer se hidriraš, pa sploh ne veš, zato ker imaš pač občutek, da piješ alkohol. Kako da dve spiješ, pa čutiš, da je kaj razlika navadna ali pa zradensko.
0: Ok, hvala za ta nasvet.
1: Prosim.
2: Antena te prebuja.
3: Največ hiti in najmanj govora.

0: Kosov preuzeto. Osterija bar, pizzeria Scudetto. Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrausticu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Cause I believe the light on.
1: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
2: Bravo!
3: Promet.
4: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Dajem še tole v vednost, da ne bo slabe volje. Jutri v soboto od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta H4 hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar pa te poslika na Ločicah smer Sotražica. Če poslikajo še kje, jih sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov, le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Tekač

0: Koži u Bovcu. Češ je nisi prijavljen, jest daj zadnji trenutek. Ne ostani op prugi, budi dio nje. Prijave na www.lic-bovecmaraton.si.
1: Gajin Svit 3, premjerno u Odiseji, 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje, pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premjernih presenečen. Več na odiseja.si.
0: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do karjernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, voščim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Hvala, da ste z nami na naši frekvenci. Temperature po Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Bohinj 22, Celje, Cerklje ob Krki 23, Črnomelj 24, Vipava 26 in v Kopru 29 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, v dopoldnevu pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami od zahoda proti vzhodu. Se bodo širile, pihal bo tudi jugozahodni veter vmes ob morju jugo. Dnevne temperature pa od 25 do 30 na severozahodu, okrog 22.
1: Promet.
4: Prijetno in varno pot še naprej, zastoji pa na tej poti na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici Gneča od Viča, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled pa v obe smeri. Dajem tudi tole v vednost, da bo danes in jutri v spodnji Savinjski dolini potekal 4. rally Dolina zelenega zlata. Zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Radar pa si v Kedi na Dolenjevaškem polju pri odcepu za Kočevsko reko smer Ribnica in nato še na koncu Dolenje vasi smer Ribnica. Radar Kedi pa tudi v Gaberjah pri Lendavi. Hvala za vse klice in srečno pot še naprej.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Prijetno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, še vedno pa poročamo o zastojih na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Viča, na zahodni ljubljanski obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Pa na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Radar pa v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu, Sivke edi na Dolenjevaškem polju pri ocepu za Kočevsko reko in še na koncu Dolenje vasi pri križišču merijo v obe smeri. Radar tudi kedi v Gabarjah pri Lendavi. Hvala za vsa sporočila. Srečno.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Nora.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
2: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
18: Vreme.
5: Lepo petkovo popoldne, ki bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri pa še oblačno, še bodo občasne plohe, pravijo vremenoslovci, da bolj ali manj v dopoldnevu. Sicer pa temperature od 25 do 30 na severozahodu okrog 22, po noči pa se bo ozračje umirilo.
18: Promet.
5: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu, zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam in izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Vrhniškega klanca proti Brezovici. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. In pa radar v Prigorici pri Ribnici pri Inotermu merijo v obe smeri in pa Temankedi na zgornji Polskavi od deponije proti Mariboru. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
1: Avtovalis Ljubljana.
18: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: še eni v letu. Glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa desetorček, hudo!

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: promet. Kamorkoli ste namenjeni v petkovem popoldnevu, srečno pot. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici gneča od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomerja. Na primorski avtocesti gneča tudi na več mestih od Logatca proti Brezovici. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled in tudi od slovenskega Javornika proti Jesenicam. Radarjev in kontrol niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, če bo še kakšna aktualna sprememba. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju u regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kod doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Casino.

0: Vsakija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
6: Prvi pas padavin je že zajel državo in se širi od zahoda proti vzhodu. In tudi v popodnevu bo večinoma oblačno in deževno, krajevno bodo lahko nevihte tudi močnejše, prav tako tudi nalivi. Jutri pa še oblačno vreme, še vedno bodo občasne plohe, a pravijo vremenoslovci, da bolj ali manj v popodnevu. Temperature pa trenutno Ajdovščina Vrhnika 22, Brežice 24, Črnomelj 25, Maribor in Celje 26. Koper 27, Murska Sobota 28 stopinj.
3: Promet.
6: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce, na ljubljanski južni obvoznici Gneč od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Dragomerja. Na primorski avtocesti se stoji tudi proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Logatca proti Brezovici. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prosim pa tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih niti ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čerička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: sono anteni spede se ti to vrsti dostavil. Po vsako uro to delajo.
1: Promet. V petkovem popodnevu kar pestro na cestah, počasni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever pokvarjeno vozilo, potem tudi vozni pas zaprt na Gorenjski avtocesti smer Koseze med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze, prometna nesreča, zaradi zastoja pa zapirajo predor Šentvid in to občasno. Zastoji pa so tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in počivališčem Tepanje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, več kot 3 km dolg zastoj je že, za pot proti Kranjski Gori izberite samo izvoz Lesce Bled. Na ljubljanski južni obvoznici Gneča od Viča, na zahodni obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Dragomira. Na primorski avtocesti Gneča smer Ljubljana na več mestih med Razdrtim in Postojno in od Unca proti Brezovici. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica in verjetno še kakšni, kaj kmalo se prida. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Prosim pa vas tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in pa v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa si v Kedi še vedno v Gaberju pri šoli smer Lendava. Varno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podutiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
14: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

tole je bil Ed Sheeran in... 5 minut še manjka do 2 in še malo do tega, da bo večina ljudi počas začela kaplc domov, kar je pač prav, a ne? Se v petkih res ne rabimo viset do 3. Razen, če moramo. Jaz tle pač nimam glih kaj prav dosti izbere. Sam meni je fajn, ker vas vsaj zabavam z 10 hiti v vrsti in tale pride. Tako da se ni zaprtožvat. Artemas, I like the way you kiss, mi slišmo zelo kmal v novi neprekinjeni 10 hitov v vrsti. Ostan z mano.

0: pridruži Ubovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmarathon.si.
1: Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so medtem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo.
12: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
13: Vreme. Ljubljana 22, Bled 22 in 21 stopinj imamo trenutno v Kranju. Takole frišem bo še cel vikend, jutro okoli 23 stopinj, pa v nedeljo okoli 21 stopinj. Je pa res, da bo nedelja končno sončna po teh dveh deževnih dnevih, tako da kar lušten.
10: Promet.
13: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med podotikom in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zaradi zastoja do podotika občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoj imamo pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Na gorenjski proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke in na ljubljanski južnjo voznici od Viča in na ljubljanski zahodnjo voznici od Brda skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Stojite tudi na primorski proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter na več mestih od Unca proti Brezovici in pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenski Javornik, Jesenice, Ljubljana Vič, Brezovica. Pa mislim, ja, imamo tudi en radar trenutno v Škofljici v poslovni coni. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Avtovalis Ljubljana.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
18: Ali na mix-caravani.si.
19: Cel popoldan je s tabo Balantova.
13: Radio Antena. Ja, pa Hello, danes ni razloga za slabo voljo, čeprav vem, odprta kuhna je odpadla, tudi meni so v zakanemi. Hecam se, v glavnem nič bat, imamo še kar nekaj dogajem po Sloveniji, tudi Siddharta bo danes spet pokala. Odvišile se pa kdaj, pa kako se spopasti z bolečino, ki nam je danes spustila zaprta, odprta kuhna, povem takoj po teli desetki. Uživi, tole je prvi hit Artemas in I like the way you kiss me.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Danes je dan, kad ti bo kolega ali pa kolegica rekla, kaj dogaja, a ne? Pa jim boste gladko lahko rekli, ti, a veš, da danes pa res mrskej dogaja. Dejansko veliko zanimivih dogajanj bo po Sloveniji imamo. Tudi, če je odprta kuhna danes odpadla zaradi dežja, boste lahko zažurali v Kranju v Predosljah ob 8 z legendarno Sedarto. Čakali smo, da bojo spet zažgal odr, zažgal pa ga bojo tudi naslednji dan na istem prizorišču, se prav v Kranju, z Vita Feltna in pa Miran Rudan in Design.
3: Na nebo je svesno pot pripel.
2: Pa v soboto tudi v Škofji Loki ob 9 skupina Šankrok. The best weekend. Če se vam kaj smeji, tudi don štarta Punch festival v Ljubljani na gradu. Trajal bo, mislim, da tam ene 5 dni. Ful enih zabavnih stand-upov in iz tujine in Slovenije. Jaz sem bila lani, pa je bilo res ful lušten, pač nasmejala sem se iz srca. Pa še letos bo tam tudi Jure Jamnik. Jaz ga obožujem, videla sem ga na TikToku. Meni iskreno najboljši možen stand-up pač trenutno, no. V glavnem, vem, da je vikend, pa vem, da bi se radi tudi mečken tako spočil, sam ne mi ležat doma, no, kaj pa boste mrskej zamudil. Pa to se je celo malo rimal.
0: Promet.
2: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med podotikom in razcepom Koseze zaradi prometne nesreče. Zaradi zastoja do podotika občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoje pa imamo v tem trenutku na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke in pa na ljubljanski južni voznici od Viča in na ljubljanski zahodnje voznici od Brda skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Stojite tudi na primorski proti Ljubljani med Razdrtim in Prostojno ter na več mestih od Unca proti Brezovici in pa še na cestah Šmari Koper, Lucija Strunjan, Slovenski Javornik, Jesenice, Ljubljana, Vič, Brezovica. Še vedno imamo pa tudi radar v Škofljici v poslovni coni, tako da tam strpno in previdno. Če kar kolo paziš, pa bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Kušenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan.

0: Magazin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihał Štradon na Rudniku.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
7: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
15: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: danes do treh je in včeraj je preletel Slovenijo en zelo, zelo, zelo, zelo drag avion. Pa ne sam, da je avion drag, tudi vsebina njega, kako bi rekla, je kar draga, kar težka. No. Mislim, oni skup tehtajo, tako je ne par milijončkov. V glavnem, Lakersi so prišli v Slovenijo, zdaj kaj počnejo, ve samo valjda na žbirko, ki jih je včer celo v enemu lokalu ba je napil. In dejmo kar poslušati, kje so se potikali, pa kaj so oni zajtrkvali.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Aha. Sicer mogo tle nadaljevati na sveti kam in kako na dopust, če niste bili, pa so vleteli Lakersi in pol se pač moramo ukvarjati z njimi.
0: To pa še dobro, da nismo na dopustu.
3: Ja, Luka je klical včeraj, da so mu mal pomagam zorganizirati vse skupaj, ki je mislil, da bo skozi sonce in bodo pač lahko v Tivoli cel dan na igralih. Ja. Zdaj je pa mal ta vreme vse skup podrl, tako da sem mu rekel, kaj ni prišel prejšen teden, ki je bilo lepo, ja. Pač enostavno, kaj ni poklical, da bi mu povedal, sam zdaj je, kar je.
4: Zdaj so tle, ne?
3: No, ja. Zdaj so tle. Tako da mi ni ostal drugega, kada spedenava tele par dni, ko bodo tle. Že včer zvečer smo naredili malo fensijade, pa nekaj pojest, pol pa žurka. Plan je bil kupiti gajbo pira, liter pelinkovca, pa da gremo na nabrežje Ljubljance, ker res lepo, ja, ja. Sam je dežval in smo bili par v Parliju, v parlamentu, ja, v kapiču, da nam kdo politike meril.
0: Se prav. No,
3: in so zaprli, so nas f***li ven, pa, ja, ja. Pa podhod prvaksiju, muzika, pa kar en folk je v letu, res je bilo bomba.
0: Ej,
3: prav fajn smo se imeli. Zdaj zjutraj sem naročil ta prav goren zajtrk, kruh zaska, malo suhe klobase. Če kdo hotel še kakšen interno kuhan jajc. Ja.
0: Kaj niste še nam prinesli?
3: Dopodne imamo pol šmarko, pač. To je, popodan pa kopanje Atlantis, ful se že veselijo, evo, me že kličejo na

0: bila Rihanna Diamonds. Balantova sem s tabo na tale deževen petek, v novi desetki pa prihaja tale čist frišen hit. Moving to the sun slišmo zelo kmalo, če že ni sonca, še vsem se imamo lahko fajn kaj. Vsaj uprane avte imamo, pa vrt je zalit.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
0: Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Ja, ni več tako fletno poletno. Zdaj imamo 23 stopinj v Ljubljani, v Kranju pa stopinjo manj v Grosuplju. Za dan še napovedujejo nekih ploh pa neviht. Podobno bo tudi jutr. Nedelja pa ostaja sončna, pa 22 stopinj bomo imeli.
4: Promet.
6: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med podotikom in razcepom Koseze. Nastal je tudi zastoj že do podotika. In pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji tudi stojite 5 km pred predorom Karavanke. Na Ljubljanski južni vozni od Viča in na celotni ljubljanski zahodni voznici skozi Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Stojite pa tudi klasično na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Ljubljana, Vič, Brezovica. Previdno pa tudi nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani pred križiščem z Brnčičevo. To pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M Caravaning v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravaning.si.
9: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
6: Antena. Hello, evo me. Želim si, da bi bila ta vikend frej, da bi lahko šla na Panč. Ne Punč, čeprav tudi tega se ne branila, ampak Panč festival, festivalček smeha. Tam je tok enih komikov na kup, da enmu se pač zihar nasmejiš. Jure Jamnik bo tudi tam, on je meni tak kralj, jaz sem ga letos spoznala oziroma bila sem na enih dveh stand-upih in res, dosov sem se nasmejala. Zelo kmal povem, kaj dogaja in to takoj po teli desetki. Zdaj pa uživi, ta prva je Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: te set Jošku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: karanteno poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Nedolg nazaj mi je en kolega rekel, ej, danes bom imel pa stand-up Jure Jamnik. Pa sem bila tako, kdo? Pa če prvič slišim. Pa sem ga šla pa googlat in ja, valjda sem vedela, kdo je Jure Jamnik.
1: Man je naša danes rekla, če gremo v živalsko vrt, tega sem rekel, se ga bomo že doma. Ampak zdaj smo tle. In tako nimam prava glasanja, ega. Ega, koliko zdava za karto? Ega, jaz slona gledal, ega, ne pa kupu, ega.
0: V glavnem danes štarta Punch festival, tole bo že 19. in tudi na Ljubljanskem gradu bo tako vsak let. Kar neki kart je že šlo, se da pa še kaj dobiti, glede na to, da bo to kar 5 dni trajal. Nastopali bojo slovenski komiki od Jureta Jamnika do Fate iz TV Dobrdana, Lucije Čirovič. Težki bo tam Klemen Bučan, Tin Vodopivc, pa ful enih iz Balkana, pa iz tujine, v glavnem ful hudo. Jaz sem bila lani, pa upam, da mi letos tudi rata na kakšnega pridat. V glavnem, lej, če bi radi šli, pa da vas six-packi enkrat bolijo, ne od treninga, ampak od smeha, jaz mislim, da se tole sprača iti pogledat. Promet. Imamo pa, kar nekaj dogajanja na naših cestah. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko voznico do priključka Ljubljana center in Bizovik. V smeri Ljubljane pa je promet ovira na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Zdaj pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Na Primorski proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Previdno tudi, ker nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo in pa v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Ja, jaz mislim, da je to za enkrat, nekaj je dogajanja, jaz upam, da ne bo nič več druzga. Če kar kol opaziš, pa sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.

Mark Amber, Belong Together, 5 minut še manjka do 4 Balantova, pa ti delam družbo na tale deževen petek. In da bo vsaj malo manj kislo, prehaja zdaj le 10 hitov vrsti.

0: Gluckenbach in Chris the Serenity Magic Moment za štart, potem pa ja še 9 glih tako dobrih hitov. No.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki. Potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
12: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Ljubljana 23, 21, Lesce in 22 stopin imamo trenutno na vrhniki. Ja, danes pa jutro nas res čakajo tako še neke nevihte, dež, veter, vse živo, pač grdo vreme. Nedelja pa ostaja zelo lepa pa sončna, pa tudi drug teden bo kar neki sončka, tako da the best.
10: Promet.
0: The best pa zihar ni na cestah, kjer imamo kar neki dogajanj in sicer zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko voznico do priključkov Ljubljana center in Bizovik. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri polici zaradi okvare vozila. Tudi nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo in pa v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Zdaj pa še zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med Dramljem in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Na ljubljanski južni voznici tudi stojite od centra in na ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Primorski vse do Brezov in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in pa Ljubljana Vič Brezovica. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, sporočna nič 80-105-2. Srečno in varno.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravani.si.
17: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, Enijo poznamo iz najstniških let, ki je bila Hannah Montana, Enijo po kakšni njeni uspešnici, recimo po Teli, ki je zajahala veliko kuglo za videospot. No, zdaj pa je Miley Cyrus izdala nov videospot, čeprav je kumat izdala lani maja. Zakaj je sploh tako dolg pacala ta videospot? Odgovor je zelo simpel, zaradi Barbike. Povem kmal, kaj je fora, pa tudi zavrtim ga v celoti, točno tega le. Meni je zelo všeč, tak meren mečkem bel, ampak ja, še prej pa obljubljena desetka hitov vrsti, nič kaj merno ne bomo začeli. Glockenbach in Chris the Serendi bo ta zdaj lepokala s hitom Magic Moment, en lep petek mej.

0: Simt starea resoi zăvârtind.
1: Ba, aprou, sunt de set hit-o vârstii la antenii.
0: Ia, să-mi știu, bomba! Ha!
2: Čau, anteno, poslušaš Valentova, pa sem v tvoji družbi na anteni. Se mi zdi, da zdaj lep cajt nismo nad slišali o naši Miley Cyrus in veš, včasih pravijo, da je treba počakati na dobre stvari. Recimo tale komad Golden Burning Sun. Je Miley izdala že lani maja. Videospot je izdala pred dvema tednoma, zdaj kaj je toliko časa rabila, da je izdala videospot? Odgovor je čist simpel, ba je zaradi Barbike. Prav dejansko pri Marvelu so čakali, da bo izdala ta videospot, kjer je ona v bistvu motoristka na nekom motorju v spotu, oblečena v usneno jakno, pač huda je za pop. V zadju pa je tako eno veliko sonce pa sončen zahod. No in evo, zdaj je dobila ona svojo Barbiko pa še svoj spot. Jaz bom kar reka, dve muhi na en mah, zdaj lepa ti jaz še predvajam v celoti. Tale njen single Miley Cyrus Golden Burning Sun. Meni všeč. Tak, mal je bolj miren, priznam, ka Miley imela vedno malo bolj take energične pa take res posebne komade, ampak tudi tale miren komad bo na deževen dan, jaz mislim, da kar pasu.

0: promet.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu grosuplje zaradi pneumatike in pa zastoje imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice do Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Podvodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski vse do Brezovice in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pa stojite proti Dolenjski od centra do Malenc pa na Primorski proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled, Slovenski, Javornik, Jesenice in Ljubljana, Vič, Brezovica. Stojite pa, oziroma v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vozila. Mislim pa, imamo en radar. Radar je v Svetem Roku pri Ivančni Gorici, to pa je to. Če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
15: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: najbolj, če manjka do petih in veš, kaj se nažreš, pa si ful sit. No, nimfo manjka to recimo ni, sicer hrane mogoče še je, ni pa sita seksa. V glavnem nimfomanka je ženska, ki skozi hoče še pa še pa še džidžimidžija, a ne? Nikoli ni dost, tudi po moje ne desetkrat na dani ne bi bilo dost.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Nimfomanka.
3: Pa ženska, ki nimfa, pa ženimfa.
2: A pa bi rad, da je tvoja bodoča žena nimfomanka?
3: Po moje, da ne.
2: Kaj je nimfomanka?
4: Ja, nimam pojma. Povej.
2: Ne, ti mi povej, kaj je nimfomanka? Aj kaj je to povezavi z drogam?
4: Zna biti. To so sigurno oni, one nimfe.
2: One nimfe tam nazgor? Ne.
4: Nimfetamini, ali kva so že?
2: Aha, to so droge. Ok, se pravi, nimfomanka vsak petek pod tromostojem dela kaj?
4: Poja, poka se, ne?
2: Drogira?
4: Drogira se.
2: Ok. A bila tebi kul, če bila tvoja žena nimfomanka?
4: Ne tok.
2: Ne? Kaj pa če bi bil ti nimfoman?
4: To sem pa mogoče itak že.
2: Nimfomanka.
5: Narkomanka.
2: Ok, narkomanka, ja? A ste vidve nimfomanki?
5: Ne vem. Ne. To je nekaj nekaj drugega. Vihar.
2: Ok, ampak kaj drugega?
5: Mal pomoče.
2: Pomoče. Dajmo reči, da sem 90% prepričan, a pa kar skor 100% glede na to, s kje ste, da ste že delali to, kar nimfomanka najrajši počne.
5: What the fuck? To je zikr čist kontra narkomanki.
2: Ja, je kontra, se strinjam. Kaj je tle na Koroškem radi počnete? Po čem ste znane Korošice?
5: A baba, ker rada da.
2: Baba, ker rada da.
1: Madic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
6: Sveže na anteni.
7: Marsin Venera.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Kaj?

0: Evo, pet bo počas ura, Balantova, pa sem še vedno v tvoji družbi. Nadaljujemo z dobro musko, pa z mojo tiho mašo, pa z 10 hiti v vrsti, brez prekinitve. Sicer ne bo prvi, je pa svež hit na anteni, tudi Dracula slišimo, pa Taylor Swift, David Guetta prihaja, Black Eyed Peas, v glavnem, sama dobra muzika.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popoldanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tisti, ki kampirajo, pa tudi drugi, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresel močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj dve osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Mislim, bolj gledam ven, manj se mi mudi domov na tale petek.
2: Promet.
4: V glavnem, grdo imamo dež, pa piha, pa grmi, jutr bo še tako, pol pa mislim, da v nedeljo kaže spet naprej sonce, trenutno Ljubljana 24, Radovljica 18 in 20 stopinj imamo v Logatcu. Zdaj pa še skok na ceste, se pravi, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima oklopoma Medvedjek in Dolge Dole. Zastoj imamo tudi na Dolenjski avtocesti obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski obe smeri med Dramljami in Tepanjem, ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in pod Vodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Stojite pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico na celotni zahodni voznici Ljubljanski proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno tudi zapirajo obe smeri. Stojite tudi na celotni Ljubljanski zahodni voznici na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera in pa na Ljubljanski južni voznici proti Dolenjski od Rudnika do Malenc. Mislim, na kratko tako bom rekla, če se kamorkoli odpravljate, dejte mečkam pregledati. Mogoče ni toliko slabo, če si date v GPS naslov, da vidite, kje je najbolj optimalna pot, tako bom rekla. Če pa karkoli opaziš, pa sporočna nič 80-105-2. Srečno!
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
6: Ali na mixni-caravaning.si.
2: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
4: Hello, hello, evo, eni se zbujamo s telim zvokom. Groza. Eni pa, recimo, s klicem. Zdaj, kaj boljš pa kaj slabš, težko rečemo, a ne? Ker nič ni hujšega, kada te en tak nadležen zvok iz postelje vrže. In danes je tale zvok, telefon, zbudil našo Tejo Muhič. Klicala pa sta jo Matic Herceg in Kaja Kovačič itak, ker pač one dva nadaljujeta s telimi telefonskimi prenki. Kako se je oglasila, pa slišmo takoj po teli desetki.

0: spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
2: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in če ste mislili, da moja sodelovca Kaja Kovačič pa Matic Hercak v petek ne delata telefonskih potegavščin, ste se gladko zmotili. Tudi na petek rada koga tako po domač nategneta in danes sta nategnila vplivnico in radijsko voditeljico Tejo Muhič.
3: Ja, prosim.
1: Če te kliče cifra, ne more biti nedosegljiva.
3: Pa če je to original, pa tvo ta boj.
1: Oj, Bog, jaz tebe kličem, ne moreš biti nedosegljiva.
4: Dobro jutro, Tejo Muhič.
1: Ej, kaj je pa Matice, za teninga zajtrka, če nis dojela.
3: Ja, ne, nisem dojela, ker imaš original tak glas in sem da sem ko... Ko se zdaj dogaja, stari?
4: Kako si, kva delaš?
3: Neč, glih bukiram karte, mislim, check-inam se za letal.
1: Aha, kam pa greš?
3: Na Malta.
1: Uživi.
4: Hvala, kaj povabiš.
3: Hvala.
1: Ja, želiva ti lep dopust, to sva hotla reš, da uživi na dopustu, imaj lep dan, to je to.
3: A ja, zdaj sta mi sem heart attack naredila, kaj se dogaja tlele.
4: Ne, neč noč od tebe, sem želiva ti lep dan oziroma lepo popotovanje in tako.
2: Promet.
1: Previdno zastoj imamo na dolenjski avtocesti obe smeri pred Ivančno Gorico, pa na štajerski obe smeri med Dramljem in Tepanjem. Stojite tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico in pa na celotno ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenjski do pretora Šentvid, ki ga občasno tudi zapirajo v obe smeri, in pa stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Dragomerja. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa in pa v Ljubljani je še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Dajmo pogledati, če imamo še kakšen radar, ne, zaenkrat ga ni. Če pa karkoli opaziš, pa bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Caravaning Šenčur.
5: Ali na mixi-caravaning.si.
6: Vse za vaše poletne avanture.

0: sportnim popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Game. Nendom.

Kri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme.
7: Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
4: Promet.
7: Zastoji so na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: promet.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja za železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
10: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk se je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Caterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
14: Promet.
13: Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto pa lahko zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konice. Zaradi nesreče je še zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pred Vičem. Promet pa oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Logatec zaradi vej, previdno tudi tam. Pa zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji na več mestih med Postojno in Brezovico, pa še zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici je še zastoj od centra proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vrhnika Horjul pri Veliki Ligonji. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica Škofljica pred Ortnekom, pa na Škofljici na Kočevski cesti za rondojem proti Kočevju. V Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Varno in srečno pot!
8: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: In že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaica.

vročino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Blitzin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Akcija tjedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polno zrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: Gaba Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.

0: United, drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: gostja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
0: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
1: Festival omogoča.
0: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
1: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
7: Vreme. Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
8: Promet.
7: Štajerska avtocesta je zaprta v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi nesreče v predoru Pletovarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Avtocesto pa lahko zapustite na izvozih Celje vzhod in Dramlje oziroma Slovenske Konjice. Zaradi nesreče je še zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pred Vičem. Promet pa oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Logatec. Zaradi vej previdno tudi tam. Pa zastoji na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na gorenski avtocesti pa zastoji proti Jesenicam med Šentvidom in Brodom ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji na več mestih med Postojno in Brezovico, pa še zastoji na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Gorenski do predora Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici je še zastoj od centra proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vrhnika Horjul pri Veliki Ligonji. Zaradi podrtih dreves pa promet poteka izmenično enosmerno na cestah Kočevje dvor pred Laščami, Sevnica Krmel, Ribnica Škofljica pred Ortnekom, pa na Škofljici na Kočevski cesti za rondojem proti Kočevju. V Ljubljani pa ostaja zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Varno in srečno pot.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: dimineața.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: just made me do. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.